حالا زمیر تو می سال لسی در صلفت می سال سی خیلی سی لسلفم فضا لفخه تو در